0: Your husband is coming.
1: Ja, det Raye det som stiller det store spørsmålet. Hvor min ektemann? Ja da. Aller først her I tidlig morgen. Nils Hagen Ostad våken og klar og håper du har det fint. Morgen, morgen.
2: Du den

Som et løv i et vindkast, sang Aslak Haugen I Hellbillis, og den kom fordi han har navnedag I dag, sammen med alle andre da, som heter Aslak og Eskil.

0: store luer som du synes er veldig fint der.
1: Ja, det er jo akkurat å rydde hjemme da. Det den der Usbekistan-hatt som sitter på kanten av sofaen, og så vet jeg ikke hvor jeg skal sette den, for jeg har ikke noe sånn sted til. Nei. Er det en ny hylle vi skal ha der, liksom, for det mye hatt som ligger rundt omkring, det får vi med oss.
0: Ja, og jeg har fått med noen kobbergreier hjem fra hekser, ekte hekser, som skal beskytte meg da. Så jeg har mye rare ting. Det her, okay, Ine er jo rett og slett ikke med på fire programmer. Hun har vikarer i fire programmer.
2: Ja, for det programmer. Er jo 90 år. Hvorfor, det, hvorfor er du ikke med? Eller, det er jo annerledes helt sånn praktisk.
1: Det var litt praktisk, altså, for jeg skulle gjerne vært med, men jeg måtte spille et forestilling på teatret, så da fikk vi fire vikarer inn.
2: Hvordan var det, Linn?
0: Det var veldig spennende. Dette er jo folk som Ine har plukket ut, som hun mener jeg kan ha glede av på tur, og som jeg da trenger. Så der har hun forskjellige argumenter. Da fikk jeg Leo Ajkic. Han synes jeg er veldig kul, liker å henge med. Og så har jeg fått Amalie Stuve. Hun minner om Ine. Det er nesten som å ha med Ine på tur.
3: Det kan jeg se på.
0: Ja, og så har du Thomas Numme, som er litt mannlig Ine. Og så har du da Sess, som hun vet er en god gammel venninne. Så det, der skal jeg da få ordentlig kose meg og bare være meg selv da.
1: Og det gjorde du, du koste deg på tur.
0: Ja, jeg koste meg på tur. Ja, jeg gjorde det. Det var annerledes, jeg savnet inn. Jeg ringte henne mye da, for å si hvordan det gikk da.
3: At du kan se på. Vi skal jo få høre litt mer om to av de destinasjonene hvor du faktisk også da rakk å være med i den sesongen som vi har i vente. Så snart dere, så tar vi en tur til Armenia. Jeg har aldri vært der, men jeg har vært der litt gjennom dere nå da.
0: Ja, bra.

0: Billie Eilish var det med What Was I Made For? Var ikke det den fra Barbie-filmen? Jeg tror det er fra Barbie-filmen. Barbie som lurer på hva er store ting, alle de store spørsmålene i livet og sånn.
1: Ja.
0: Ja, anbefales for de som faktisk, for de som ikke har sett den.
2: Anbefales faktisk, jeg vet et uttrykk jeg liker.
0: Jeg har begynt å tenke på publikum her rundt meg i studio.
2: Men betyr det at ting du vanligvis anbefaler, som ikke du anbefaler faktisk, det anbefaler du ikke like mye som dette du faktisk anbefaler?
0: Nei, jeg vet ikke, det var
2: vel
0: mer det at det var Barbie-filmen. Jeg vet ikke om dere var så veldig interessert i Barbie da dere vokste opp.
2: Nei, men jeg har hørt at filmen skal være krutegod.
0: Ja, jeg synes det var krutegod, i hvert fall. Nei, omsider fikk sett den. Paul skriver, ja, den formen for hverdagsklubb blir bra.
1: Ja, nettopp.
0: Altså, den spontane, litt mer spontan versjon at nå.
1: Ja. Så hvor lenge det var jo. I dag har du også spurt hvilke hvite løgner som går an å bruke.
0: Ja, hva er greit liksom.
1: Astrid skriver, hei, det her er ikke direkte luring, men et lite eksempel på voksenopplæring. Mine to gutta da på 3 og 4 år var på tur ut døra. De skulle i barnehagen og jeg på jobb. Minstemann var en somlepave. Så sier jeg, nå må vi skynde oss, vi har dårlig tid. Da stopper minstemann, ser på meg og sier, vi har ikke dårlig tid, du har dårlig tid, vi har god tid.
2: Ja.
1: Der fikk du en rett i retur, Astrid.
0: Ja.
2: Fulle folk og barn. Men da skjønner vi om vi vil. Mm. Det må jo være gøy for en tante å lære dem å være litt rampete, sier Jostein Lian, som en takk for sist til brødrene, har jeg hørt mutteren si.
0: Ja,
2: så du kan jo tenke at du skal lære disse onkel-tantebarna dine noe som er litt motsatt av det foreldrene vil.
0: Ja, jeg ser til jo sukkerbrus for eksempel. Det fikk jeg jo høre at han spreng litt,
2: ja. Is hver dag, det er sant.
0: Ja, altså, med tante så er det lov. Torgun skriver at hennes unger trodde det var ulovlig å ha med campingvogner på danskebåten.
2: Ja.
0: Det her trodde de til de var voksne og skjønte at vi ikke ville bruke penger på en dyr overfart. Vet ikke helt hvordan vi voksne formulerte oss, men danskebåten, det kunne vi nok ikke. Men Norge derimot, der kunne vi kjøre campingvogner. Det er litt festlig da.
2: Ja, den er kjempegod.
0: Ja, nei, det
1: er Mai Ren skriver, herlige søte løgner, Elin. Men ingen av mine barnebarn ville gått på dem som 6-åringer. Men for å unngå raserianfall hos en 2-3-åring, er det glitrende.
0: Ja.
1: Så er det mulig, du er litt sein nå, Elin.
0: Jeg er for sent ute med hvite løgner.
1: Ja, du må i hvert fall se an han 6-åringen her, for de er nok skarpere enn du tror.
0: Ja, jeg begynner jo å skjønne at det er jo, det er ikke tapt bak, eller hva man, disse uttrykkene som ikke er helt så veldig gode på. Nå skal vi høre på Kings Skurk Wanila med Ira, og så kommer det Fifi Fakta etterpå. Det er du det, Torfinn, ikke?
1: Det er meg.

0: som typisk låt som har gått viralt på Sven sitt mest forhatte nettsted TikTok. Jake var det med sin Golden Hour du fikk her i landsmøtet.
1: Den var fin da.
0: Ja, veldig fin. Den
1: var fin, pen. Jake. Ja, jeg var litt irritert på at nå må du på en måte gå viralt på TikTok for å få lov til å lage musikk snart. Det er jo veldig mange som driver på å svare i vår konkurranse. Hva ser de på? Og jeg kan komme med ett hint, for jeg tror veldig mange tenker at dette må være noen fra fotballlandslaget, for det var noen vikingbilder de.
0: Ja, ja.
1: Og et hint her, dette er på ingen måte en fotballspiller, men en nålevende norsk person.
2: Farmor sa alltid at vi måtte løfte beina når vi kjørte over ferister, ellers så kunne bilen gå i stykker. Skriv Kjersti.
0: Vi driver også å løfte.
2: Snakk om unødvendig løgn og dra til ungene. Må ikke løfte føtten og kjøre over en ferist.
0: Vi bruker å løfte armene i været når vi får over sånn ferist.
2: Gjør dere?
0: Ja.
2: Men det er på en måte en sånn, nå gjør oss noe artig sånn lag.
0: Ja, jeg tror det er mer
2: sånn,
0: det.
2: Hvis ikke, så punkterer vi.
0: Tror ikke det var det der. Nei. Skal vi se, jeg prøver meg på litt andre ting her også.
2: Og en Marianne her skrev, mine barn ville ikke ha kylling. Så vi gikk over til å si at det var flyvefisk. Det likte de. De ville ikke ha kylling, men de ville ha fisk. Unger altså.
3: Jeg trodde.
2: Ja.
3: Hei.
2: Trude. Ja, hvordan går det, Trude?
3: Jo, det går bra.
2: Ja, bra. Det er bra her også.
3: Ja, det er
2: flott. Det var lenge siden sist.
3: Det er lenge siden sist.
2: Ja. Har du på radioen nå?
3: Jeg har slått skrudd ned nå.
2: Ja, bra.
3: Jeg sitter og hører på Elina, vet du, jeg er jo fan. Ja. Okay. Jeg troffet jo på lade om lørdagen, så husker jeg på meg sikkert.
0: Ja, men hei, takk for sist, ja.
3: Hei,
0: ja,
3: takk for sist. Ja.
0: Vi var ute på en liten shoppingtur,
2: ja. Ja, så dere driver møtes på en helgen.
3: Ja, gjør det.
2: Du og Trude driver møtes i helgen uten oss.
1: Shoppinggjengen.
0: Ja. Det er så trivelig.
3: Ja.
0: Fikk du handle det du skulle?
3: Ja da, gjorde det. Så det gikk fint, så nå er jeg på å forberede syvrenning til kveld, så bake vannbakelse.
2: Hva skulle du forberede?
3: Syvrenning.
2: Hva er det for?
3: Gammel, da, vet du.
2: Syvrenning.
3: Syklubb. Gamle damer, bare jeg som syr, men...
0: Ja, hva de andre gjør da?
3: Å spise?
2: Drekk.
3: Nei, drekk. Kaffe og kaker og pizza, nei, vi koser oss.
1: Så er vannbakkelse din spesialitet, eller er det noe du... Er det, litt...
3: det er min spesialitet, ja.
1: Ok.
3: Man blir for nærmet hvis man ikke får det.
1: Ja, man må ha vannbakkelse.
0: Ja. Hvem som lærte å lage det da?
3: Det var min mor.
0: Ja.
3: Så det har jeg holdt på med i ganske mange år. Ja. Og hennes spesialitet også det.
0: Ja, ikke sant? Så du har arvet den rett og slett?
3: Ja, rett og slett.
0: Ja. Så koselig da.
3: Ja, ja, det er jo det.
0: Du, da vi møtte, så sa du at du hadde fått en sang hos oss en gang.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det var for å holde på å sydde stoltrekk til en venninne. Så var det Kristin som laget en skikkelig eller rockesang da.
0: Ja, sant.
2: Hun logger en improvisert sang, måtte det hun,
3: ja. Ja, hun gjorde det.
2: Ja. Har du en del? Altså, så du kan...
3: Jeg har den på lagrene, så jeg kan spenne. Jeg har spessen til flere, veldig artig.
1: Har du rammet den inn og hengt den på stua?
3: Ja, jeg skulle ha gjort det. Det var jo veldig artig. Nå skikkelig hard rock.
0: Du har jo gitt oss ganske

0: Camilla North var det med Som du er.
1: Hva ser deg på?
2: Alle dager, hva ser de på? Hva ser de på?
1: Hva ser de på?
3: Ser de på?
1: Hva ser de på?
2: Hva ser de på?
4: Hva ser de på? Konkurransen der Elin og Torfinn får et bilde som de ser på, og så skal dere der ute gjette hvem det er. Og det har kommet inn noen svært gode svar, blant annet Martin Ødegaard. Veldig mange som har svart Erling Braut Haaland.
0: Ja, ja,
4: det er feil. Og så tipset jeg der om at det var jo da ikke en idretts- eller en fotballspiller, og da sa veldig mange, det må være Karsten Warholm.
0: Ja.
4: Det må være Karsten Warholm. Og dette er jo interessant, for der kommer jo med noen hint her. Om at dette, det var et vikinghint her, mener jeg.
5: Ja, Elin sa det første, jeg tenker jeg, viking, sa hun.
0: Ja. Ja, en sånn korrekt viking uten horn på.
4: Og det ble snakket om langt hår,
5: ja,
4: og skjegg,
5: ja.
4: Og da har sikkert 10 stykk svart Kristoffer Hivju.
5: Ja.
4: Så hvis du sier viking og skjegg, så er det veldig mange tanker som går til Kristoffer Hivju. Og det er jo nesten helt riktig, for vi skal til en mann som har bidratt mye i NRK, og det har jo Kristoffer Hivju vært. Husker jo den perioden hvor han nesten jobbet i filmpolitiet, var jo innom på NRK rett som det var.
5: Ja, ja, ja.
4: Men nå jobber han vel i enda større produksjon enn filmpolitiet.
0: Ja.
4: Men det er en NRK-mann, og det er en vikingmann, og da er det som Espen Lone har sagt. Kan dette være Are Sende Osen, da? Minner om et bilde jeg har sett av han. Det er helt riktig, Espen Lone. Det var Are Sende Osen. Gratulerer, Espen. Du får en veskebærerposten.
0: En kopp, altså. For alle de som lurer.
4: Ja.
0: Ja, ja, ja.
5: Og alle dere som lurer, hva alle dager han Sven og Are driver å konspirere med om dagen, i og med at Are Sende Osen var svaret i gårsdagens konkurranse.
0: Å, ja!
5: Det vil tida vise, tror jeg.
0: Det er noe underbordet.
5: Ja, jeg lurer på det, altså.
4: Men vi anbefaler fortsatt nye sesongen av Bibelen, som Are Sende Osen har laget, som ligger i NRK Radio-appen.
5: Dette er vel promobildet fra kongerekka, da.
4: Ja,
5: den anbefaler vi. Den lover før.
4: Den anbefaler vi oss.
0: Nå er det litt britisk musikk her. Dette er Oasis Wonderwall i landsmøtet på NRK P.
4: Kan du sende osten?
5: Ja, vær så god. Her er den. De her skal opp på verdensturné nå. Oasis, altså.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Beatles med låta Iris.
1: Hei! I 2020 reiste jeg fra Tromsø til Levanger for å kjøpe cabin cruiser. Av gammel vane pruta jeg som alltid. Han selgeren tok fram mobiltelefonen og sa: «Finn-annonsen er klar om du ikke er interessert.» Jeg visste at sånne båter går straks de kommer på Finn, så jeg tar den. Og jeg har ikke angret et sekund på kjøpet, som var verdt hver krone.
0: Å, deilig.
1: Det var fint, Stig. Gratulerer med båt. Selv om den nå har vært 6 år i ditt eie, da. Men det høres flott ut.
0: Tordis skriver at den beste investeringen vi har gjort, som er verdt hver eneste krone, er arbeidstimer det medfører med drivhuset.
1: Ja.
0: Kunne simpelthen ikke vært foruten. Ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Drivhuset er så fint, det.
1: Ja, flott. Og så kan det jo gi god avling, da. Plutselig har du alt du trenger av grønt.
0: Mm-hmm.
1: Hilde skriver: «Minstemann».
0: Ja.
1: Det måtte prøverørsbehandling til. Det kostet blod, svett, mange tårer og en god del penger.
0: Mm.
1: Og så var det så innmari verdt det. Fineste lillebror som nå er snart 12 år og ikke så liten lenger, skriver Hilde. Så hyggelig.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Herlighet.
1: Da snakker vi helt spesielle verdier.
0: Ja. Mai Lisbeth skriver at jeg har kjøpt en gitar som var verdt alle pengene.
1: Ja, og alle vennene du får på kjøpet.
0: Hvis
1: du kan spille på den, ja, så gøy. Ragnhild skriver: «Min mann er verdt alt i verden, kan ikke settes i kroner og øre, vil ikke bytte han ut med noen.»
0: Det er koselig, dere er så søte. Aina skriver at for 3 år siden spontant kjøpte vi et hus.
1: Oi.
0: Fant annonsen på søndag, var på visning tirsdag, og onsdag eide vi huset. Skulle bruke det som hytte, men trivde så godt at vi snudde livet på hodet og flytta inn i huset for godt et år siden. Har ikke angret en dag, og definitivt vært hver eneste krone.
1: Fantastisk. Ja, man må være litt tøff å hive seg ut i det noen ganger. Vår venn Ruben skriver: «Bøker. Altid vært hver eneste krone, selv om man kanskje ikke får lest dem alle umiddelbart. Bare å vite at det står en ulest bok i bokhylla, jeg kan gå bort der, sette meg i en fin stol og bare nyte innholdet i den når jeg selv vil.»
0: Mm.
1: Det er helt strålende.
0: Ja, det er fint med bøker, jeg føler.

0: To the moon and back med Savage Garden.
1: Kommer her. For det vi hørte nå, Camilla North, og som du er.
0: La oss ta en tur til Australia,
1: ja,
0: du.
1: Ja, vi stikker nå.

fra britiske Miles Smith, som faktisk heter Miles Michael Smith Thompson. Jeg regner med at det klinger litt bedre med Miles Smith. Han kommer for øvrigt til Norge om ikke så lenge. Den 10. oktober så opptrer han i Oslo Spektrum.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det er nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg merke utifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Dieselopprøret har jo våknet igjen etter at prisen spratt opp igjen 1. september. Politikerne var jo først enige om en reduksjon som satte veibruksavgiften til null, for deretter altså å innføre denne avgiften igjen. Og dette gjør at mange mener at politikerne mangler ryggrad. Ja, selv kjenner jeg det på kroppen, altså på kjøreturen i andre time, hvor jeg tester ut ukas kjørelåt. Det har blitt en atskillig mer kostbar affære, men jeg har ikke tenkt å gi meg med det. Men dette med prisen på en ryggrad, ja, den kan være høy. Vel, jeg tok og sjekket dette en telefon til Volvat Medisinske for å spørre hva skiftet av en ryggrad egentlig koster. Ja, god dag du, det er Paul Thoresen som ringer.
1: Ja, hei.
0: Du, hei på deg. Du, jeg lurer på, hva ville det koste å skifte en ryggrad hos dere?
1: En hel ryggrad?
0: Ja, ja.
1: Det hørtes drastisk ut.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om vi tar en hel ryggrad, altså vi tar vel i hvert fall kanskje opp til et par sånne, jeg skal se hva som står på listen her.
0: Er det noe sånn centimeterpris, eller?
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Altså, er det prolaps? I flere, liksom en...
0: Ja, det er jo litt sånn bøylig og føylig mjuk ryggrad, og så trenger man kanskje en bedre ryggrad. Og da lurer jeg på, liksom, kan man få skiftet da hele ryggraden, og hva vil det koste?
1: Altså, jeg har aldri hørt om å skifte en hel ryggrad, altså det man skifter er jo eventuelt en eller to, eller kanskje tre sånne sider.
0: Og det er vanskelig å gi noe pris på det.
1: Det ligger da på... Jeg vil jo tippe fra 60 000 oppover da.
0: Ja, 60 000 oppover for i hvert fall deler av ryggraden, så den kan skiftes. Ja, ja. Men du, det var kjempeinteressant. Da kommer jeg tilbake til det. Tusen takk for hjelpen.
1: Det var hyggelig.
2: Jeg har lagt bra ned da.
3: To timer, og så...
4: Men
3: jeg står ikke på menyen da.
5: Men nå sitter jeg her med tern på 20 kjell, liksom.
4: Hva er det du sier?
3: Mye kostende min kjell, liksom.
4: Hva er det du sier?